0: Pois imos a chegarnos xa á Feira do Bonito de Burela, que celebra esta fin de semana a súa edición número 40, nada máis e nada menos, unha festa declarada de interese turístico nacional dende 2019. E ali, seguindo todos os preparativos para a súa posta en marcha, no Porto de Burela temos o noso compañeiro Félix Jorquera, a quen xa saudamos. Que tal, Félix? Como estás? Moi bo día.
1: ¿Qué tal, Olga? Aquí estamos, efectivamente. Estaba repasando, antes de hacer esta primera entrada, de en qué sitio se oficiara un programa exterior, en pabellóns,
0: ya,
1: en palcos de música, cafeterías, pero nunca en un barco. La verdad es que estoy ilusionado en poder hacerlo porque estamos, efectivamente, en directo nun barco. A ver, non estamos en alta mar, estamos en Porto, pero estamos sobre o mar. Estamos no barco Museo Boniteiro Reina del Carmen de Burela. E é todo un honor facelo para levarle a audiencia de Radio Voz pues toda actualidade, efectivamente, deste evento que chega a súa 40 edición, que arrancará mañá, malla que xa temos un aperitivo xe pola tarde, porque paralelamente á celebración da Feira do Bonito, celebrese tamén a Feira Pro Duar. Bueno, de todo isto vamos a falar con distintos convidados, como por exemplo, o primeiro que está xa o meu carón, o concelleiro de Turismo e Mar, Ramiro Fernández. Ramiro, que tal? Bo día.
2: Moi bons días, Félix. Benvidos, desde logo, a este barco museo, non? Como ben dís, seguro que este programa non se vai esquecer nunha temporada.
1: Non, de verdade que non sabe o concelleiro de Turismo en Mar de Burela a ilusión que lle fai un servidor facer un programa a bordo, non? Que se di. O feito de que un concello teña unha concellería exclusiva de mar xa fala da importancia que este sector ten para o mesmo, non?
2: Pois como ben dís, non, somos dos poucos concellos que teñen unha concellería delegada de mar. Para min, desde logo, é un auténtico orgullo, pois, ser un pouco representante institucional do concello, pois, en todos os ámbitos que teñen que ver co mar, e hoxe temos un exemplo, non, tanto con Pro Duar como a Feira do Bonito, pois para min é un orgullo, unha satisfacción, pois, poder ter o meu protagonismo en todos estes eventos.
1: Ajá. Porque Burela, lonxe de agochar a importancia do mar, do pasado, do presente, por suposto tamén do futuro, fai gala delo. Por eso ten un barco museo que recibe visitas, por eso ten unha concellería de mar e por eso ten tamén un eslogan que o define perfectamente: Burela bonita. Pues, é que un xogo de palabras precisamente con este producto que puxo a Burela no mapa, non?
2: Pois como ben dís, non, pois foi unha campaña que se nos ocorreu, bueno, con un creador de publicidade local, cando me trasladou a idea de eso de Burela bonita. Pois, dixen, home, a ver, vamos a ver, Burela bonita, bonita, pois tampouco non é, pero quixo relacionalo co bonito, e desde logo, cada vez hai que reconocer que Burela está máis bonita, cada vez temos máis visitantes, e quixemos facer esa unión, non, entre o mar e o pobo, que desde logo sempre está presente nas nosas vidas.
1: Ajá. Unha vez díxome un burelao sobre eso de si Burela era ou non bonita, díxome, mira, o bonito de Burela, señalou meu Porto, é isto: a actividade que temos aquí, a economía que provoca pues, todos estes barcos, todos estes armadores, APSA, esa asociación de armadores de Burela, un hospital que está aquí tamén a poucos metros. É dicir, o bonito de Burela é que é un concello moi dinámico. Ten 10.000 habitantes en poucos kilómetros, ten máis de 50 e pico nacionalidades. Fala dun concello certamente moi dinámico, non?
2: Pois como ben dís, Félix, é verdade que Burela, bueno, pois é conocida pola xente traballadora que ten, sobre todo a xente vinculada ao mar. Temos que ter en conta que temos, bueno, a día ves, a nosa lonja de APSA, da que tan orgullosos estamos, que se venden máis de 100 especies a semana, diferentes na propia lonxa, e, evidentemente, os buques insignias da lonxa son tanto a merluza do Pincho como o bonito de Burela nesta temporada. Por lo tanto, pues, temos tamén aquí a Astilleros Armón, outra empresa importante, como ben dixo, hospital, temos un potente hostelería, un potente comercio. Desde logo, bueno, pues, ver medrar a Burela como está medrando, pues, para min é un orgullo, e bueno, pues, temos que seguir apostando, pues, intentar mellorar a vida dos veciños, darles os máximos servicios posibles, en eso estamos.
1: E ten, malla que agora non este pasando os seus mellores interes, pode presumir Burela de ser o berce dun equipo de fútbol sala que na súa sección femenina foi proclamado durante varios anos o mellor equipo do mundo, que ten conquistado todos os títulos. Eu creo que debe ser o club deportivo máis laureado de toda Galicia.
2: Pois eu creo que sí, creo que máis títulos consigue a nivel nacional. Pois como ben dís, non, estamos pasando un momento digamos, complicado, bueno, pues fixaron cousas que o mellor non se fixaron ben de todo. Eu creo que ahora mismo estamos nunha reestruturación total do club, estamos, pasaremos uns aniños de travesía do desierto, que se chama, non? Pero, bueno, eu teño plena fe, coa afición que temos, coas ganas que temos de apoiar ese equipo, eu supoño que tiraremos para diante, volveremos a estar onde merecemos estar, que é estar peleando cos mellores.
1: Mala, que falaremos do programa da Feira do Bonito, coa nosa convidada, que está xa o noso carón, con Rocío Rivera, que é a presidenta da asociación organizadora, Ledicia. Eu quero preguntarle ao concelleiro de Mar, neste caso, onde estamos? Estamos nun barco boniteiro, pero alguén que nos está escutando dice, ostras, pois eu querría ir ali a facer unha visita, como debería facer e que se vai a topar aquí neste peirao de Burela?
2: Bueno, pois, pues, como ben dice, moi fácil de facer, tanto na oficina de turismo como a través da página web, podes facer a reserva para facer a visita ao Barco Museo. Temos por aí a Lino, que é o guía, que con tanto amor e tanto interés pois explica a xente o que era unha costeira do Bonito fai 50 anos. E o que poden ver pois é unha estrutura dun barco de fai 50, 60 anos. Como vivían os mariñeiros, como se facía a marea. E incluso tamén explica como se traballa hoxe, porque afortunadamente pois os tempos foron cambiando, foron mellorando moitísimo o que son os barcos e a maneira de traballar neles. Xa te digo que por aquí pasan en torno a 5.000 personas ao ano facendo esta visita e teño a costumbre de vir bastantes veces por aquí para saber a impresión da xente que o visita. É verdade que se van impresionados.
1: Que frase se escoita despois de facer a visita?
2: Claro, sobre todo o que máis chama a atención é os camarotes, non? Cando ven onde dormían os mariñeiros e como dormían, pois a verdade que é unha cousa que chama moitísimo a atención para ver a dureza que naqueles tempos pues, podíamos ter nunha campaña do Bonito. Aí non me impresiona a min hoxe, tamén te digo. É dicir, ver como era a vida fai 60 anos nun barco boniteiro, pois a verdade que non era nada fácil, por iso ten tanto mérito, non? Pois esa xente que viveu eses tempos e que sigue pelexando, pois porque o mar sigue para diante. Eu quero fazer desde aquí un reconhecimento á xente da Moncloa, que é unha xente que colabora moitísimo co concello e que incluso fan visitas guiadas ali.
1: Da Cofradía de Pescadores.
2: Na Moncloa, ali na, onde están os vellos mariñeiros que explican a xente que nos visita, pois como era aqueles tempos, contañes como se facía a vida a bordo dun barco. É verdade, bueno, xa te digo, a xente sale daqui pois impresionada, é unha visita que realmente merece moito a pena.
1: De onde chega esa xente? Principalmente, entendo que a máis impresionada é a de interior, non? A que non ten contacto coa vida do mar. E que, por suposto, pues, para eles é unha aventura moi especial, non?
2: Sí, va a ver, nosotros aquí maioritariamente o turismo que recibimos é de Madrid, maioritariamente é de Madrid, pero chama a atención incluso a xente que ven do interior de Galicia, que fai visita, eso sí que me chama a atención, xente que ao mellor nunca estuvo nun barco, en xeral, pois a verdade que salen bastante impresionados. Eso, e tamén, gustame moito cando veñen as visitas dos nenos, facemos visitas a nenos, a colexios, cando podemos, cando queren vir aquí, facemoslas de xeito gratuito, cando son excursións de nenos, e os nenos tamén, bueno, pois a verdade que ves esas caras e ves que, bueno, pois que a ilusión que teñen en ver isto é como lles chama a atención todo o que poden ver aquí neste barco museo.
1: Isto serve tamén, Ramiro, para cando rematen a visita, despois vayan á praza, vayan ao súper, vayan á peixería e digan, o peixe é caro. Pensarán o dúas veces, non? Pues, sabendo todo o que custa o esforzo que hai detrás dunha captura dunha costeira, supoño que quedaránlle dúas voltas a esa frase, non?
2: Pois pues é o que pretendemos, non? Pues, poñer en valor o noso peixe, como fai, por exemplo, pues, a Feira do Bonito, que tamén o que pretende poñer en valor pues, o noso bonito. Estamos facendo as rutas do peixe tamén, que están tendo moitísimo éxito, que é unha visita longa, guiada, onde se explican a maneira de pescalos, como se fai a puja, ou explícanlles cada especie, e é verdade, o que pretendemos realmente con eso, pois é poñer en valor o traballo da nosa flota, o traballo dos nosos mariñeiros, e o que dices tú, non? É quitarnos o mito ese de que o peixe é caro, o peixe é caro porque o peixe costa moito traelo a terra, é un luxo para nosotros ter esas especies que temos aquí todos os días con esa frescura, con esa calidade.
1: Bueno, claro, é caro, pero se un suma todos estes esforzos mariñeiros, os prezos dos combustibles, fai contas, e dirá, pues a verdade que non tanto. Os ointes de Radio Voz, que agora mesmo poden escuitarnos dende calquera punto de Galicia, comprobarán que efectivamente, sin trampa ni cartón, estamos nun barco, soan as gaivotas, son os ruidos dos asteleiros que temos enfrente, son os motores de barcos que, bueno, que comezan xa as súas labores de preparación da faena, todos os ingredientes dun porto tan importante como Burela, que é referencia no norte peninsular. Agora xa en calidade de concelleiro de turismo, e máis que avanzaba hai un minuto algo das propostas que ten o concello en marcha, hai algunhas que tamén poderíamos comentar porque están sendo de gran éxito nos últimos anos, como son as rutas xeolóxicas que tratan tamén de poner en valor pues, esta costa tan maravillosa que puse que atesoura Burela, non?
2: Pois como dices, non? Temos desde fai anos, pues, estamos impulsando unhas rutas que estaban un poquinho olvidadas. Temos que ter en conta que Burela é un geosite a nivel internacional moi recoñecido polos pragas que temos aquí na zona do Perdouro, especialmente. Bueno, como ben dices, temos tres rutas en marcha, están tendo moito éxito, pero seguimos apostando por elas. Bueno, como ben dices, temos un programa turístico bastante, eu creo, que bastante potente. Intentamos pues, todos os anos facer alguna mellora en aquelas cousas que funcionan un pouco peor, pero precisamente as xeorrutas pues, seguimos mantendo, seguimos apostando por elas, cunha xeóloga que explica perfectamente pues, todo o que supón o tema xeolóxico que temos aquí en Burela. E xa te digo, un éxito total e seguiremos apostando por elas mentras podamos. ¿No?
1: Voltamos ao dinamismo de Burela, xa para rematar. Concelleiro, denos máis datos desa futura planta de salmón que escolleu Burela para unha implantación e que pode traer tamén moitos postos de traballo e riqueza.

0: alguna mellora naquelas cousas que funcionan un pouco peor, pero precisamente as xeorrutas pues, seguimos mantendo, seguimos apostando por elas, cunha xeóloga que explica perfectamente pues, todo o que supón o tema xeolóxico que temos aquí en Murala. E xa te digo, un éxito total e seguiremos apostando por elas mentras podamos, ¿no?
1: Voltamos ao dinamismo de Burela, xa para rematar. Concelleiro, denos máis datos desa futura planta de salmón que escolleu Burela para unha implantación e que pode traer tamén moitos postos de traballo e riqueza engadida a esta zona na que estamos.
0: Bueno, como ben dis, non apostaron por nós esta xente que vai implantar, bueno, varios inversores, empresa do norte de Europa que apostou por facer aquí a planta do salmón. Estamos ilusionados con que ese proxecto vai adiante, con posibilidades incluso de ampliación a futuro, a corto ou medio plazo, se a cousa, supoño que lles dan os números como lles teñen que dar. Se están empezando a construcción, esperemos que en breve pues, se poda poñer a funcionar, e o que destinan, sobre todo que cree emprego de calidade, tanto directo como indirecto. Eu penso que para Burela é positivo, penso que as empresas de Burela, máis alodos que traballen directamente na planta, pues van ter posibilidade de traballo, de facer de economía no pueblo, que eso ao final do que se trata, e esperamos, se digo, nosotros intentamos axudar en todo o que pudamos para a súa implantación, e esperamos que seña un éxito e que dentro de pouco teñamos falando xa da súa ampliación e de máis postos de traballo, que é o que queremos.
1: E que cando estemos comendo un bonito, digamos, bonito de Burela, é un salmón de Burela, engadindo producto a ese apelido de Burela, como marchamos de calidad e como así é, non?
0: Bueno, nosotros seguiremos apostando polo bonito, seguramente, pola berluza, pero bueno, se hai que meter unha rodajita de salmón, pues tamén llamaremos.
1: Efectivamente. Benvido, Sesia. Ramiro Fernández é o concelleiro de Turismo Mar de Burela, foi o noso primeiro convidado neste programa especial que estamos a facer hoxe a bordo do barco Museo Boniteiro Reina del Carmen neste día previo á celebración da Feira do Bonito, pero día tamén no que se inaugura pola tarde esa Feira Produar, da que tamén falaremos dentro duns minutos. A seguinte convidada será Rocío Rivera, como decía, hai un íntere, e a presidenta de Ledicia, que a sociedade que organiza cada ano este evento gastronómico. Seguimos en directo en Radio Voz, 10:00 da mañá, 22 minutos.

0: 10 de la mañana, 30 minutos. Seguimos en directo. No Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen. Estamos no peirao de Burela. A miña convidada, agradezco yo o consello que me deu, bota crema na cara, feliz que está facendo sol. Teño que recoñecer que cando me achegaba a Burela, collei unha tromba de auga que incluso fíxome pensar si perigraría facer o programa neste punto, pero ao chegar aquí, pues a cousa mudou sustancialmente e estamos gozando dun día fabuloso de sol e moi boas temperaturas. Esa convidada é en Rocío Rivera, a presidenta da Asociación Cultural e Recreativa Ledicia. Rocío, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por subir a bordo.
1: Gracias a vos por convidarme.
0: Bueno, hai que tamén saber como se captura o bonito cando estamos ao frente da organización dun evento gastronómico que rinde homenaxe precisamente a este producto, non?
1: A ver, nin o barco nin o bonito me resultan descoñecidos porque, de feito, tuven a sorte de traballar un brau como guía aquí neste barco museo. Uh-huh. Foi unha experiencia moi moi bonita, a pesar de que eu tiña medo cando me contrataron, porque eu mareome moitísimo. Pero bueno, en pasando os dous primeiros días, a verdade é que estiven xenial. E con respecto á pesca do bonito, pois meu pai foi mariñeiro toda a vida, está xubilado, aínda agora é mariñeiro de terra, como decimos algunhas veces, e axúdanos tamén moito na Feira do Bonito, a pesar de que acaba de cumprir 83 anos, e como el, algunhas outras persoas que xa superan eses 80, que foron mariñeiros durante toda a súa vida e que siguen aí ao pé do cañón dándonos axuda e dándonos consellos e recordándonos o que era a pesca do bonito cando eles comezaron, que era dura.
0: É moi difícil en Burela atopar alguén que non teña unha vinculación coa costeira do bonito. A mellor non directamente, pero si o seus pais, si o seu avó. Toda a xente de Burela sabe o que significa esa costeira do Bonito. Moita xente, incluso, fai unha relación de verán costeira do Bonito cando eu sacaba cartos para despois poder estudiar en inverno. Bueno, é algo estudiar que vai moito máis aló da pesca, casi é un, digamos, un elemento social, non, desta vila.
1: Sí, porque esta xeración que eu te estou comentando, a xente pues, de 70 anos para arriba, 80 anos, moitos deles hai que darse conta que empezaron a ir ao mar sendo casi uns nenos, tiñan 14, 15 anos cando eles comenzaron. O que, como comentaba antes o concelleiro, as condicións de vida nos barcos en aquel momento eran moi complicadas, pouco espacio, pouco abrigo, pero bueno, eles amañáronse para sair adiante e efectivamente, as costeiras do Bonito, que como sabedes é unha pesquería estacional, que se pesca só durante o verán, dende o mes de finales de maio, principios de xuño, ata ben entrado outubro, si o tempo se dá ben, incluso contan eles que en algunhas ocasións aínda, a mellor a primeiros de novembro, aínda podían ir facer unha marea, pero bueno, xa era complicado. Entón, é moi difícil que non haxa en Burela xente con esa vinculación. Fillos, netos, bisnetos, en moitos casos. O que si ocurre é que hoxendía, estas xeracións máis novas xa son moi poucas as que están relacionadas co mar. Porque algo polo que eles pelearon sempre e hoxe dicen que non sempre acertadamente, é por sacar os fillos do mar. Uh-huh. Porque os fillos non tuveran esas condicións tan complicadas que tuveron eles. Entón, claro, pouco a pouco fomos apartando, o que ti decías antes, a xente, bueno, sai a estudiar fora de Burela, porque en Burela temos ata bachiller, temos tamén varios ciclos superiores de formación profesional, e a verdade é que se pode facer unha amplia formación académica sin salir de aquí, pero a xente que quere ir á universidade, facer outro tipo de carreiras, cumples os 18 e marchas. Entón, estás 4, 5 ou 6 anos fora da casa, fora da vila, se o traballo te leva por outro camiño, xa non regresas ao mar, dende logo, e agora, pois, hai moita menos xente con esa vinculación. Pero, iso sí, a que a ten a moi agarrada.
0: Pero, bueno, o bonito está no ADN de Burela. De feito, esta feira, festa, esta celebración de mañá, de pasado, é grazas á implicación de Ledicia, de voluntarios, de xente que non saca absolutamente nada, que quere darlle un homenaxe ao seu povo a través deste produto que o situou no mapa. Ledicia nace no ano 74. Antes estábamos na dictadura, ¿eh?
1: Sí.
0: Nese ano nace Ledicia. Esta feira do Bonito nace no ano 83, mala que estamos a celebrar a 40 edición, ou anos de pandemia, algúns outros motivos que non fixeron posible a súa celebración. Pero bueno, para situarnos, no ano 83 foi o ano en que o goberno de Felipe González nacionalizaba Rumasa, xa choveu daquela. Cale o éxito da Feira do Bonito e cale o éxito de que Ledicia teña esa capacidade organizativa?
1: Pois mira, volvendo a esa vinculación que falábamos antes da xente do pobo co Bonito, nesa primeira etapa de Ledicia, eu creo que o 90% da xente tiña vinculación co mar. Uh-huh. As primeiras familias que formaron a asociación, que chegou a ter en algún momento sobre 400 socios, o 90% era xente que tiña vinculación co mar, que os homes iban ao mar, que as mulleres moitas quedaban en terra, algunhas traballaban fora da casa, outras non, porque era unha época na que moitas mulleres se dedicaban aínda solo ao traballo de ser amas de casa, pero claro, ser ama de casa e ser a muller dun mariñeiro non é como ser ama de casa hoxendía. Ten moitas outras implicacións, estás sola todo ano, eu vivino porque son filla dun mariñeiro, tens que tomar moitas decisións que non tens ningún tipo de apoio, entonces costa tirar as cousas para diante. E pouco a pouco, pues, as mulleres tamén se foron implicando en traballos relacionados co mar. Unhas foron redeiras, outras axudaban en outro tipo de tareas, outras vendían o peixe cando chegaban. Había moitas veces que os barcos chegaban a terra, descargaban, dependendo de como se estuveran dando as mareas, e eran as mulleres dos armadores as que quedaban pendientes da venta na lonxa para que eles cuidaran volver a salir ao mar. Uh-huh. Entón, en esa época, había toda esa amalgama de xente pegada ao mar. E eu penso que o éxito da feira naceu de aí. Un pouco, porque moitas familias estaban vinculadas ao mar, moitas ainda das que estamos agora ainda seguimos estando e de alguna forma. A feira naceu un pouco como colofón de unhas xornadas culturales. Ledicia, entre outras cousas, temos dúas actividades principales, unha escola de baile e música tradicional e a Feira do Bonito, podemos decir así, aínda que estamos activos todo o ano con diferentes cousas. Entonces, para cerrar unhas xornadas culturales adicadas ao teatro, que na primeira etapa de Ledicia houve tamén un importante grupo de teatro e adicadas a música tradicional, organizouse a primeira Festa do Bonito. Un pouco, en vez de sardiñas, Bonito. E así empezou a feira, un pouco casi sin querer. De feito, nos dous primeiros anos, comentábamos antes, se denominaba Festa do Bonito porque era máis ese fin de festa que outra cousa, pero co tempo, según foi empezando a medrar, cambiouse a denominación para Feira do Bonito e a feira foi empezando a vestirse con outros complementos. Entón, pasou de ser unha actividade complementaria a ser o plato principal, por así decirlo, e ter unha serie de complementos ao rededor, como é pues, todas as xornadas que hai deportivas, a exhibición de alfombrismo que vamos a ter aquí durante a mañá do sábado, a concentración de coches clásicos, e todo eso nos axuda a vestir. E tamén, pouco a pouco, fomos medrando no aspecto musical, porque o presupuesto da feira nacía de seguinte forma, desde que eu, máis menos, estou aquí involucrada. Primeiro, a parte da feira. E se quedaba algo, había música. E se non quedaba, pois, cos gaiteiros de Ledicia se amañaba. Entón, hoxendía podemos decir que temos casi un festi, non sei se un festi bonito, se un bonito festival, si que. Porque temos exactamente un conxunto de actuacións musicales tamén moi importantes ao largo do fin de semana para, como decía, vestir a feira e tratar cada ano de mellorar un pouquiño.
0: Bueno, datos concretos da feira. Primeiro, de intendencia. Canta xente, cantos voluntarios, preparando todo, cociñando para que mañá a xente que se achegue aquí pues, poda ter acceso a esas preparacións.
1: Pois mira, esa parte de traballo comezou para nós o luns. E dende o luns ata hoxe somos un grupo de unhas 60 persoas aproximadamente en distintos grupos para facer as distintas tareas. Temos a traballo case sempre organizado por grupos, porque nos rinde máis e nos parece que estamos mellor organizados. Igual estamos equivocados, pero bueno, vamos indo bastante ben. Entón, o lunes o que fixemos foi comprar unha primeira partida de peixe que temos que mandar a cocer, a unha conserveira.
0: Cando falamos unha primeira partida, de cantos kilos estamos a falar?
1: Pois, compramos 1.770 kilos e eso quedouse en 1.300 kilos para ir a cocer. Uh-huh. O sea, eses 400 kilos que hai polo medio é desperdicio do peixe. O martes fixamos todo o acarreo de material para o montaxe interior das lonas, todas as mesas, todo o material que temos en propiedade da asociación, que despois na mesa, digamos, na carpa grande de comedor, temos material do concello, que non sei do concello, taboleiros e cabaletes e demais, bueno, e vallas e outras cousas que, a ver, Ledicia organiza, pero Ledicia sola non podería facer a feira. Somos un compendio de entidades, de colaboracións, de moitos voluntarios, que é do que estamos falando agora precisamente, O mércores compramos a segunda partida de peixe, outros 1.800 e algo de quilos, que vai ser o que hacemos o sábado aquí, digamos, en directo, en vivo, durante toda a mañá. Ese peixe que facemos unha vez que o limpiamos é pasalo polo túnel de congelado para poder cortalo cunha máquina e que nos queden as rodajas todas iguales. Hai moita xente que cando ve as fotos nos dice, jolín, aquí o bonito é bonito congelado, e non é verdad. O bonito é fresco, é dicir, cómprase, límpiase, pásase polo túnel e, de feito, onte xa quedou cortado en rodajas e agora pola mañá quedan os meus compañeros preparando o adobo necesario para adobar todo o peixe e outro equipo, que estábamos falando antes, facendo xa a preparación previa para o salpicón, é dicir, desmenuzando bonito, cocendo zanahorias e ovos, despiezando pimientos, aceitunas e todas as cousas que lle poñemos despois ao salpicón.
0: Cando cheguemos mañá ou pasado aquí, poderemos degustar o bonito, de que xeito?
1: Pois cando cheguemos mañá, que mañá seremos máis de 100 persoas, sobre 120 ou 130, pois teremos unha zona de, o sea, onde estarán preparando bonito asado, todo isto previo que traemos nós xa feito, bonito cocido e a previa do salpicón, todo iso vai nos a dar para o seguinte. Unha ración que nós chamamos xa ración clásica, que se compón de bonito cocido, bonito asado, empanada e un trozo de pan, e unha tapa que se compra por separado, que é o salpicón. O salpicón non pode ir mezclado con outra cousa, porque ten que estar fresco, senón non ten bon sabor, entón véndese suelto e está sempre xa en cámara refrigerado para que este ben. E despois quedaranos para o domingo, por un lado, o marmitaco, que xa é un marmitaco especial de feira, non é un marmitaco a uso que se suele facer nun restaurante, e este ano vamos a facer unha colaboración coas filloeiras de Muimenta e vamos a facer un maridaxe con unha filloa rechea de bonito.
0: Anda, como se para un crepe, non?
1: Sí, unha cousa así.
0: Bueno, pois pues estas son as preparacións, o xeito de degustar o bonito nesta 40 edición da súa feira, na xornada de mañá sábado e de pasado domingo. Falaba nosa convidada de tamén actividades paralelas. Recordamos o horarios desa demostración, desa exhibición de alfombras, deses coches clásicos.
1: Pois mira, en realidade as actividades xa comenzaron porque antes empezou o torneo 3x3 de baloncesto que se está celebrando na Plaza da Mariña, van a estar durante todo o fin de semana ata o sábado. Hoxe venres van a empezar o torneo de fútbol de veteranos no campo de fútbol da Marosa e para mañá quedanos a exhibición de alfombrismo que se vai a facer aquí, precisamente aquí no Porto, xusto enfrente do Barco Museo, nesta acera que temos aquí enorme. E van a quedar traballos expostos hasta o domingo. E a media mañá de mañá, do sábado, pues van a estar os coches clásicos concentrándose na Plaza do Concello e paseando por todo o povo. Mentras que nós aquí, sobre a unha da tarde, estamos xa recibindo os convidados e preparándonos para facer ese acto central que é o acto do pregón e do recoñecemento do traballo dos voluntarios.
0: Pregoeira que estará con nós, precisamente, dentro dun anaco, Paula Jorge Horta. Rocío Rivera é a presidenta da Asociación Cultural e Recreativa Ledesia, que son os encargados todos os anos de organizar este gran evento gastronómico, esta gran feira, esta gran homenaxe ao producto que situou a Burela no mapa, que é o bonito. Moitísimas grazas por facer un oco nun día moitísimo traballo e a chegarse a bordo aos micrófonos de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias a vos por convidarnos, agradecer sobre todo o traballo dos voluntarios, como ben decía antes, e naturalmente o de todas as institucións, empresas e particulares que colaboran con nós, porque a feira non é só traballo de unha persona nin de unha asociación, é un traballo de povo
0: conxunto
1: para salir afora do noso povo.
0: O seguinte convidado será Basilio Otero, ele é o presidente da Confederación Estatal de Confrarías de Pescadores. Con él charlaremos en cuestión de 45 minutos, más o menos, aquí, desde este barco, Museo Boniteiro Reina del Carmen de Burela.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Ya se hará vida.
2: Podemos saudar a Arestora, a Pregoeira, desta feira do, do Bonito, mañá a unha. Paula Jorge Horta estará pronunciando ese pregón que será o pistoletazo de saída desta festa. Paula, que tal? Bo día.
3: Hola, bo día, que tal?
2: Ilusionada?
3: Moito, a verdade é que sí. Moita ilusión.
2: Bueno, supoño que para unha burelesa esta feira do Bonito representa moito. Como a recordas ti de pequena?
3: Pues mira, dende pequeniña, pues con moita gana, porque era además cando viña meu pai do mar, íamos para ali para o porto, sentábamos ali no espigón con noso pretiño de Bonito, bailando, xogando, pues con moi bons recordos, a verdade.
2: Mira ti, que a Pregoeira é filla de mariñeiro de un home que fixo a costeira do Bonito, ¿eh?
3: Efectivamente. Mariñeiro toda a vida, fixo Bonito, fixo Espada, foi ao conxelado, moi traballador era meu pai, sí.
2: Que non é de Burela non sabe a importancia que ten este peixe para a localidade, non? O que significa xa non no económico, tamén no social e mesmo no cultural. Estás de acordo?
3: Sí, hai que ser de aquí ou ter algún tipo de relación para valorar realmente o que é o Bonito.
2: Bueno, supoño que de eso versará o pregón, sin facer spoiler, non nos adiantes o contido mesmo, xa. Pero por onde irán os tiros, Paula?
3: Irán por aí, polos tiros de que, bueno, que non valoramos o suficiente, todo o sacrificio que hai detrás, bueno, cousiñas por aí.
2: Bueno, quen non este familiarizado co teu nome, seguro que si buscas redes sociais dirá, pero si a mí esta cara soame. Bueno, primeiro porque tes colaborado en bastantes ocasións na televisión de Galicia, tes feito tamén algún proxecto audiovisual coa Real Academia Galega e es moi activa nas redes, é así, non, Paula?
3: Sí, a verdade é que sí. Dar unha oportunidade de participar en diferentes, bueno, pues en series, en programas, en podcast, en diferentes contextos. Estou a diario nas redes sociais, tanto podes ver unha información relevante como podes ver alguna cousa, alguna anécdota ou algo, pero sí, sempre estou en redes.
2: Como te atopamos? E en cal delas?
3: Pues mira, teño, a ver, se pose no buscador Paula Jorge, xa aparece todo o que teño, pero bueno, en Instagram son pau_jh, en TikTok Paula Jorge, _ Paula Jorge, en Facebook Paula Jorge tamén. Poñendo así xa me atopan.
2: Ti es unha desas burelesas de cor, vámoslo a decir así, O que fala, unha vez máis, Paula, do modelo de integración, de convivencia que ten esta localidade. Para que non é de Burela, agora mesmo estános a escoitar dende toda Galicia, como lle explicamos o ben que se leva este concepto nesta localidade de 10.000 habitantes e de máis de 50 nacionalidades?
3: Pois mira, eu creo que é un signo integridade, falta integrarse todavía máis, pero veuse que a partir de feito do partido este que houbo, a irmandade que hai, o moito que se queren ambas, bueno, entre todas as outras nacionalidades, por suposto, pero a irmandade que existe entre Cabo Verde e máis Burela, porque son moitos anos, é moito tempo de convivencia, sin lugar a dúbidas, hai moito que traballar, pero que xa é moito andado.
2: De verdade que sí. Decía nosa convidada, o partido, refrescamos a memoria, de feito, en Radio Voz hemos falado dese partido de selección española, selección Cabo Verde, que foi o primeiro do Mundial para a selección española, o único que non ganou a selección campeona. Só deixou de ganar un partido, foi precisamente o primeiro contra Cabo Verde. Fíxose, pois, unha festa de convivencia en Burela, e despois senllas aficións, bureleses caboverdianos, bureleses españoles, pois vieron xuntos ese partido en máxima armonía, non? Unha mostra máis, non, do que estamos a falar.
3: Efectivamente, sí, totalmente. Además, ti vías a xente que, bueno, pues que é da vila, que pues que levaban en representación, en vez de levar a camiseta de España, como moita xente podería esperar, pues levaba a de Cabo Verde.
2: Bueno, ti sentes, por lo tanto, burelesa, filla de mariñeiro, pregoeira da 40 edición da Feira do Bonito. Unha mensaxe para que nos estea a escuitar. Nunca fose a este evento gastronómico e moito máis, porque ademais da propia degustación do tunido vai haber infinidade de actividades. Pero bueno, para convidala a que veña a Burela estes días ou calquer outro intre. Paula, que lle dirías?
3: Pois que non deixen de pasar a oportunidade, que esta é unha moi boa oportunidade para coñecer a vila, para coñecer o mundo da restauración, o ocio, probar as diferentes maneiras nas que se vai preparar o bonito, tanto en salsa, a grella, en empanada, e depois ver o tema das praias, os paseos. É un lugar pois moi bonito para poder visitar, poder namorarte da vila, e moita xente que ven e queda.
2: Burela Bonita, que é o lema co que traballa o Concello, que creo que resume moi moi ben o que se trata de expresar. O máis famoso de Burela, a súa convivencia. Repito ese dato, 10.000 habitantes en poucos kilómetros cuadrados, máis de 50 nacionalidades, ningún problema. Paula Jorge Horta será mañá a pregoeira, será sobre a 1 da tarde cando pronuncie pues, ese discurso que porá pues, o inicio a esta festa moito máis que gastronómica. Paula, toda sorte do mundo mañá e grazas por atender a chamada de Radio Voz.
3: Moitas gracias, moi amables. Moitas gracias.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: que temos que ir máis depresa por motivos especiales, como por exemplo para coller un autobús, un avión ou calquera urgencia, porque se unha urgencia imos a paso de tortuga, daquela por uns segundos ou minutos pode se perder vidas, o sea que
1: certo,
0: tampouco non é...
1: É certo, a presa relativa tamén, sí, dependendo de que sexa quen estea esperando, tes razón.
0: Hombre,
1: claro, claro.
0: Jordi, é un momento de eso, de...
1: Sí, de rapidez, de aceleración.
0: De rapidez.
1: Sí, sí. É certo, visto desde esa perspectiva, é certo. Para unha emerxencia necesitas ir rápido. Quizáis para cociñar un guiso hai que ir máis despacio, máis a modo.
0: Tantas
1: claro.
0: veces.
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Cantas veces Exacto. se ve, bueno, en moitos
1: sí. Os moitos minutos momentos, pode marcar a diferencia, de certo, é certo, sí, sí.
0: En moitos momentos, pero cantas veces se ve para cando teño que fazer un trasplante que van a... Bueno.
1: Sí, sí, certo.
0: Bueno, é así moitas veces,
1: Sí.
0: Tamén se temos que ir moito tempo detrás de un coche sin carnet, o mellor teñen que ir así.
1: Sí.
0: Pero aínda se arrimara un pouco á dereita, bueno,
1: xa.
0: Ou aínda se cadra un coche normal, ás veces tamén ocurre así.
1: Pois sí.
0: Sí, sí.
1: É certo que ás veces dis que lle estará pasando e por que non dará un poquinho máis,
0: Sí, sí.
1: Certo. E pode ser bastante fastidioso, de feito.
0: Sí. Pode ser tamén unha subida detrás de un camión ou unha caravana de coches.
1: Sí.
0: É que ten só un carril e non queda outra máis que ter paciencia.
1: Que agardar, sí.
0: Eso. E no teu caso, eu espero que non perdas esa facilidade de palabra.
1: Que amable. Agardamos que non.
0: Eu, gracias a Dios, entendo-te perfectamente.
1: Bueno.
0: Perfectamente. Eso te caracteriza. Pero porque se cadra hai quen fala moi despaciño e se cadra costa de traballo para saber o que di.
1: Sí.
0: Tamén pode ocurrir,
1: Claro. Sí, isto é moi persoal. Isto moi persoal, evidentemente é opinable e cada quen ten a súa valoración do tema, do asunto, pero sí. A cuestión é que nos entendamos. E ás veces, a diferencia entre entenderse ou non entenderse pasa tamén por prestar atención, sabes? O que se está dicindo ou non. Pero nos pasa a todos, Non todos entendemos o 100% do que están dicindo as outras persoas. Eso tamén é real.
0: Non todo vale un programa de pasapalabra, Eso de eso nada.
1: Por exemplo. Sí, claro.
0: Non é que non nos queren.
1: Sí. Pero igual que, estaba pensando en unha ruleta esta da sorte tamén, que é un programa que me soe divertir, porque xogar con palabras, sabes, adivinar as palabras.
0: Bueno, pero o da ruleta claro. se non é tan rápido, porque...
1: Claro.
0: O rosco.
1: No, rosco rápido, claro. Pero, por exemplo, iso, ves unhas letras, e tens que adivinar a palabra, claro.
0: Ai, sí.
1: Cada persoa ten as súas habilidades tamén, non todos temos as mesmas habilidades, é certo,
0: Sí. Despois nun telediario, eu non sei, pero eu penso que terán que fazer un casting, porque unha persoa que fala moi despacinho, non creo que o queiran. Eu non sei, pero...
1: Mira. Bueno, mira, sabes que pasa? Eu habitualmente digo con humor, Suso, porque, bueno, todos, o lóxico que ao longo da vida escoitemos moitas cousas, non? Insistimos en que tratarnos todos cun pouco máis de cariño, Últimamente utilizo moito esa palabra. Hai que tratarse con máis cariño. Eu recoñezo que a min a xente lenta pode chegar a, sabes, bueno, non impacientarme, pero sí, un pouco, non? Pero teño que entender que as persoas teñen o seu ritmo. Entón, da mesma maneira, como podo impacientar cunha persoa lenta, podo chegar a entender que unha persoa lenta lle resulte molesta a miña presa. Que non é presa, que é velocidade, que é diferente, non? Entón, claro, que nos teremos que entender. Que lle imos facer? Por certo, claro. Eu habitualmente digo que ás veces, é necesario que a xente reaccione rapidamente e ás veces é necesario que a xente reaccione lentamente. É dicir, ás veces temos que parar, e temos que frear, e temos que ter cuidado ca reacción. Pero ás veces necesitas unha persoa rápida. Por exemplo, para tomar unha decisión. Alguén se está afogando, hai que facer algo rápido. Non podes estar aí tres minutos agardando, non?
0: tantas veces.
1: E outras veces

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está nos controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, música de dúas propostas propiamente galegas. Na primeira parte imos escoitar a música de Carlos Núñez, o traballo Alvorada do Brasil, un traballo editado no ano 2009. E abríamos o programa escoitando pues, precisamente un tema chamado Alvorada de Rosalía, e imos continuar con outra das músicas deste Alvorada do Brasil. Este tema chamase Now Bretoa.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Bo. No programa de hoxe estamos escoitando música galega. Nesta primeira parte do programa estamos o traballo Alborada Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pois nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pois a través do seu bisavó. Do seu avó Albino, sacou este traballo maravilloso titulado así, Alborada do Brasil, ya da no ano 2009. Imos con outra das cancións, Xotes Universitarios.
2: No século XVI, um marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade.

0: Hola, soy David de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos o programa dedicado a música galega. Na primeira parte escoitábamos a música de Carlos Núñez, traballo Alborada do Brasil do ano 2009. Vamos agora coa música de Luarna Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Vamos escoitar varias músicas, a primeira delas unha composición, músico galego Miro Casabella, e esta é a versión de Luarna Lubre. Isto chamase Desterro.

0: Hola, son Emilio Cao. Mando un saludo moi forte a todos, a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Pues continuamos con máis música, música de Luar na Lubre en esta parte do programa, Traballo Saudade, traballo dedicado á emigración galega en América. Imos agora con outro tema, un poema de Federico García Lorca, Cantiga do Neno da Tenda, coa colaboración da cantora de tangos Adriana Varela. Cantiga do Neno da Tenda.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Fernando?
2: Olá, sou Luís Peixoto.
0: Somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música galega, música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos con outra música, un poema de Raúl González de Tuñón chamado Domingo Ferreiro, coa colaboración da mexicana Lila Damos.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pois isto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega, música de Luar na Lubre, Traballo Saudade. Este tema que quites escuitar de seguido chamase Galego Guajiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música de Carlos Núñez, traballo alborada do Brasil, editado no ano 2009, na segunda parte, pois estivemos coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos rematar co tema do Seca Afonso Tu Gitana, neste caso coa colaboración do cantor cubano Pablo Milanés. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marco Villar, falándonos como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Pois o que vimos a escoitar a continuación é un tema de Calet, do argelino Calet. O tema chamase Didi.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Principia Música de tu Vida, una sintonía de Radio Voz. Nesta fin de semana recopilamos cancións típicamente oitenteiras. A década dos 80. E pezas que en algúns casos seguro tiñas xa esquecidas. Recorda, pásina en Facebook a Música da Tua Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. No podcast podes atopar e descargar os programas emitidos cos saúdos de Fénix Orquera e de Fiction Factory. Os primeiros convidados con este Feels Like Heaven.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,